0: fuld pis fugl.
1: Tina!
0: Det er mandag. Jeg skal nødt til at snakke for højt. Eller man også skal sige det på jysk. Hun er ikke fuld, hun er bare tipsy i godt humør. Jeg skal vist starte ud af en dukkert, før jeg ved nu. Ej, Tina. Jeg skal ud og bruge sådan. Jeg tror heller lige, at jeg må ringe til Thomas her bagefter. Hvad er det, vi siger, Tina? Husk at tænke på sand. Sand.
2: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da